Те са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия порода си независим поглед върху запасите от оръжие на САЩ, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американски сили са изразходвали огромни количества както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прихващане на ирански атаки, се казва в документа. Не стихва глобалния дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране. Изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект. Шефът на OpenAI Сам Алтман също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти за развитие и се развиват с бързи темпове. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа база данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламентът ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втория опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на Мандалорианеца, оригинални костюми и подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящ аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлинния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6 Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първи тур. Това заяви пред БНР политолога Атанас Радев, председател на Националния младежки форум.
Според него самата кампания е много вяла.

Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция е, че тя олицетворява клишето да отъждествява единството на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен малко или много не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи. This is the

0: something I want to talk about.
1: Най-важното от новините. 60 минути.
2: Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Ел Мандеп вече стига и до съвета за сигурност на ООН, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Ел Мандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета и е от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Ел Мандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Депутатите не допуснаха дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещи редактор на История БГ, прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина.

Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействията върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Дневният ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина, след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул, на стадиона на Евертън, за да наблюдават мача на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите, подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украйна, въвежда

американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, а оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се нарича Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Брила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на Съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи братя обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон. След приключване на този процес, документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадацията. Високите цени на горивата могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него, допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август прямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова. Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информации за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор.

Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложим много тежки мита на Европа, каза Тръмп. България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика.

0: Спортен обзор.
1: Отбора на Ботев спечели Пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата надляха с 2-0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто полувреме Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени ДУСПА за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7 поражение в 9 мачи и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3-1 сета. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш и успя да вземе третия сет със 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече едва четвъртия тенисист в Open ерата, спечелил първите си две титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97-79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с 2 точки. При 43-45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина 31-17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джак Янг, а Калея Купър отбеляза 15. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос спечели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди 2 седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперниците си Рей Бенджамин от САЩ 46-40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46-78. При жените победителка стана американката Джасмин Джонс с време 52-45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023 Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време

Минута 41 секунди, 91 стотни. Румеша Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра. Хвърлянето на копия при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра. Шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Световният шампион Италия победи Словакия с 3-1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше Пар Домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция с 3-0. Ник Муянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3-1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3-0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осмина финал на турнира, които ще се проведат в София. Отбора на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3-0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат в самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена на дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2-0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като точен беше Джоани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10, Депортиво Ла Корунья и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Лудогорец победи с 2-1 от дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успеха изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разградчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка така и Овидал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети.

Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2 на 0 на домакина Торино в среща от четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс в полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2 на 0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга Комо победи с 2 на 1 от дома Парма и дели второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дело на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А. След като наделя с 5 на

три надгостуващи Одинезе. На Джузепе Меаца, начало на головия спектакъл, даде тимът от Удине, който поведе с 2 на 0 в рамките на първия четвърт час, голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2 на 2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още 3 пъти. Маркос Тюрам направи обрат в полза на Нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4 на 2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, а в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5 на 3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2 на 0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4 на 1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостават с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Льюис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт-Люин реализира и трети гол за Лийдс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4 на 0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки. Райо Валекано победи Еспаньол с 2 на 1 у дома в 6-тия кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1 на 0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двобоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б отбора на Валенсия, но трябваше поспешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга. Тинейджерът Макс Дауман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4 на 2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Дауман отбеляза първото попадение за Арсенал още в 7-та минута на срещата и покачи на 3 на 0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехмети и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ираола направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайци успяха да спечелят с 3 на 1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулъм спечели с 3 на 2 срещу втородивизионния Уестхем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2 на 1 Рединг. Италианския Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0 на 2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Додио Кебакио. Белгийският национал получи подаване от Якуб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки Майк Менян за 2 на 0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута, но вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърланд, се наложи на тази Алкмар с 1 на 0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френският полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Съндърланд.
Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Хари Стабакович.

за да спечелят трите точки на националния стадион Василевски. Армстронг Окофлекс отправи първи удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в крака на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0-1 първия си мач в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Ниймеген в Нидерландия.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Не е толкова страшно, ако се извади флашка за някого от номинираните за членове на новия Висш съдебен съвет, след като нея има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и кандидата, който стане член на съдебния съвет, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това коментира министъра на правосъдието Николай Найденов в предаването Политически некоректно по БНР в коментар за предстоящия избор на членове на Висш съдебен съвет. Много бих искал да се стигне и в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки, заяви Найденов. Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласуват действително по съвест, каза още министъра. Туристическият сезон по Черноморието се очаква да приключи без пад спрямо миналата година, а приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес в Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Най-малко 3 души, включително 2 деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха украинските власти. Началника на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица. Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба, написа Ткаченко в социалната мрежа Телеграм. Това е непоправима трагедия, добави той. Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили. Иран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с САЩ пред посредниците, предава Reuters, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохасен Резаи за Ал Джазира. Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада, заяви Резаи. Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници. Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп. Октоберфест е открит. Кмета на Мюнхен отвори първото буря. Хиляди се втурнаха към тентите за бира. Най-големият фолклорен фестивал в света ще продължи до 4 октомври, като освен бира ще се сервират традиционни за Бавария брецели, печено свинско и колбаси. Очаква се близо 6 милиона посетители от Германия и от цял свят. Рекордни са и цените на бирата. Посетителите ще платят средно по 15 евро за 1-литрова халба бира. Цената е 400.

0: 10% по-висока в сравнение с 1985 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. България отпадна на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже след драматична загуба от Германия с 2-3. Световните вице-шампиони имаха аванс от 2 гейма пред българска публика, но Бундестимът намери сили за пълен обрат и сложи край на участието на лъвовете на Евроволей. Германия продължава към четвъртфиналите след пълен обрат от 0-2 до 3-2 срещу световните вице-шампиони. Поляците вече си осигуриха място на четвъртфиналите след категоричното 3-0 срещу Латвия. Селекционера на националния отбор на България по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини призна, че няма все още обяснение за загубата. Той и екипът му тепърва ще направят подробен анализ на представянето на тима, като не скри, че е разочарован и му е трудно да се усмихне след мача. Времето. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Karol G i Rosalía vodят po номинации за Latin Grammy. Karol G, която по-рано тази година влезе в историята като първата латиноамериканска изпълнителка, оглавила Coachella, е номинирана за Record of the Year и Song of the Year с песента Колесинандо Херидас. Розалия също ще се бори за отличията в тези две категории с Ла Перла. Посред по-изненадващите отсъствия тази година, Билборд посочва албума Better Late Than Never на Ромео Сантос и Принс Ройс. А ние продължаваме с хубава музика. Morning Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, в приложението Radio On за iOS и Android. The Voice.
1: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е времето да се насочим и към музикалните новини. И това, което имам да ви споделя към този момент, е, че Slater издава новата си песен Crank 2, която идва по време на разпродаденото и турне Worst Girl in the World Tour и след сингъла Brand New Channels, който отбелязва дебюта и в Billboard Hot 100, както и след първата и номинация за VMA за песента Dance в категория Best Dance. Crank 2 превръща предателството в безкомпромисна заявка за сила. Песента беше представена за първи път по време на турнето това лято и бързо се превърна в един от най-силните моменти в концертния сет на Slater, като публиката избухна още от самото начало, придружаващо музикално видео, режисирано от самата Slater, допълнително засилва напрежението с прецизна хореография, изпълнена от нея и група танцори, докато на хоризонта бушува торнадо. Тази пролет Slater издаде високо оценения албум World's Girl in America, който е най-автентичният и напълно реализиран проект в кариерата и до момента. Албумът между бунтарски духи и самоанализ, черпеки вдъхновение от корените и в Сент Луис и от музиката, оформила тинейджърските години. Проекта дебютира под номер 22 в Billboard 200 и беше обявен от Pitchfork за Best New Album след издаването на Worst Girl in the World. Америка подпадна в множество класации за най-добрите албуми и песни 2026, включително Rolling Stone, Billboard, Pitchfork, Variety, Vogue, Vulture, The Ringer, Stereo Gum, Paste, The Fader, Blood Magazine.

0: prin Voice Select.
1: Lady Gaga и годиникът им Майкъл Полански са посрещнали първото си дете, съобщава Page Six. Изданието твърди, че поп-звездата, чието истинско име е Стефани Джерманота, наскоро е станала майка. Беше публикувана и снимка, на която 40-годишната певица държи новородено в бебешка раница, докато се разхожда заедно с Полански и техен приятел в Северна Калифорния. За сега не са разкрити подробности за пола и името на бебето, нито точната дата на раждането му. Представители на Lady Gaga и Майкъл Полански все още не са коментирали информацията. Изпълнителката на Poker Face продължи сравнително нисък публичен профил. Сравнително нисък публичен профил, откакто през април приключи концертната поредица The Art of Personal Health, организирана в подкрепа на 8-ми студиен албум Mayhem. Гага и рисковият инвеститор се сгодиха през април 24-та година, а 4 години след като започнаха връзката си. Гага обясни, че иска бъдещите и деца да имат свобода, сами да откриват своята идентичност, вместо още от ранна възраст да им бъде казвано какво трябва да мислят и как трябва да живеят.
0: Morning Voice

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Ще ви споделя сега малко от музикалните новини и нещо по-конкретно за Джисо, която започва вълнуваща нова солова ера с сингъла Клик. Режисиран от легендарния режисьор Джозеф Кан, който Тейлор Свифт, Бритни Спирс и Еминем имат възможността да работят. Кинематографичния видеоклип Клик представя Джисо като последен разумен киборг в тематичен парк, забравен от времето. Тя продължава с скучните си задължения, къса билети, те пътеки, нейният самотен свят започва да се променя, когато открива повредено роботизирано плюшено мече и внимателно го връща към живота. Заедно Джисо и мечето реактивират изоставения парк, събуждат общността от забравени играчки и трансформират един празен свят в такъв изпълнен с движение, музика и връзка. В основата на историята е Клик Бер, важен герой за Джисо, който представлява присъствието на нейните фенове, идващи от различни страни, говорещи различни езици и живещи различен живот. А ние продължаваме с музиката, която обединява всички ни под езика на изкуството. Morning Voice Select.

Около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансиране от Министерство на труда, програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучение, за да придобият търсения от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентно способни на пазара на труда. Това предвижда националния план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, и безработните хора с трайни увреждания. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Проверките на агенцията ще продължат един месец, а контрола върху училищното хранене не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебни заведения продължават и през останалата част от годината. Американската армия заяви, че е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, като при удара са загинали 4 души. Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно участва в наркотрафик, пише в публикувано в социалната мрежа X изявление на Южното командване на САЩ. Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици. Правозащитни организации обаче определят тези удари на американската армия като извънсъдебни екзекуции. Бившата президентка на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ОНЕ, след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициалното гласуване на Съвета за сигурност. Реших да не продължавам кандидатурата си за поста генерален секретар, заяви Бачелет във видеоклип, публикуван в социалните им мрежи. Ние допринесохме за утвърждаването в международния дебат на идеята, че следващия генерален секретар трябва да бъде жена от Латинска Америка, отбеляза тя. На първо място на състоялия се през август неофициален вот се класира бившата министърка на външните работи на Гаяна Каролина Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ОНЕ. С оттеглянето на Бачелет остават да се борят 4 жени и 3 мъже. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Александър Зверев спечели победа за Германия в отборния турнир по тенис за мъже за Купа Дейвис по-малко от седмица след титлата си на откритото първенство на САЩ, докато финалистът в Нью-Йорк Бен Шелтън загуби втори матч за отбора на САЩ. Завършилите 3 от общо 7 мача, Република Корея, Австрия и Чехия продължават на финалите. Зверев се наложи над Матей Додик 6-4-7-6, но Германия с Хърватия завършиха 1-1 след мачовете в събота, след като сънародникът му Даниел Алтмайер загуби 4-6-3-6 срещу хърватския номер 1 Дино Примжич. Поставения под номер 2 в основната схема, Пауло Бадоса от Испания отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите 250 Сао Пауло, Бразилия. Бадоса допусна 6 пробива и отстъпи пред Надя Подолска от Аржентина с 3-6-4-6 за 89 минути игра. Така аржентинката продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо от Испания, която елиминира четвъртата в схемата Анна Блинкова от Русия 6-4-2-6-6-4 за 2 часа и 22 минути на корта. Кеведо достига до първия си финал само 8 месеца след дебют.

0: си в основната схема на турнир от женската тенис асоциация. Времето. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Трафик. София отново ще даде пространство на велосипедите на Цариградско шосе. Градското велошествие е част от Европейската седмица на мобилността. Участниците ще се съберат в 9:30 на площад Народно събрание, а старт е в 10. Маршрутът ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген, след което колоната ще се върне обратно до площад Народно събрание.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А днес с вас Morning Voice си говорим за това, трябва ли смартфоните да бъдат напълно забранени в българските училища от 1 до 12 клас, или те са задължителен инструмент за съвременното учене. И очаквам да ми споделите във Viber канала ни вашето мнение. Ето Крис, например, е бил доста изчерпателен и казва: проблемът не е в технологията, а липсата на граница, кога тя служи на ученика и кога ученикът започва да служи на технологията. Аз съм за училище без свободно използване на смартфони, но не и за училище без смартфони. Разликата е огромна. Не трябва да се забранява технологията, трябва да се забрани разсейването. Ако учителят прецени, че телефонът е нужен за конкретен урок, използва се. Ако не е нужен, стои прибран. Целта не е да върнем децата в миналото, а да ги научим да живеят разумно в дигиталния свят. Технологията сама по себе си е красива днес. Практически целият свят е в джоба ни. Може да имаш библиотека, карта, преводач, калкулатор, камера.

учебник, връзка с хората и достъп до огромно количество знания в едно малко пространство. Проблемът не е в смартфона, проблемът сме ние хората в това, че не сме се научили да използваме тази невероятна технология с мярка. Ако забраним смартфоните, ние решаваме ли проблема или просто го отлагаме? Защото детето ще излезе от училище и телефонът ще бъде в ръката му. Въпросът е не дали ще има технология, а дали ще има самоконтрол. Училището не трябва да учи децата само как да използват технологиите. То трябва да ги научи и кога да не ги използват. Ами, много, много добра обосновка. На мен лично мнението много така ми допада. Има много смисъл в написаното. Morning Voice Select.

Топ Топ Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата чрез Apple CarPlay

0: Android Auto. Radio on. Просто натисни play. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Днес с вас Morning Voice ще говорим за това кога оптимизмът и фразите от типа всичко е за добро, мисли позитивно, започват да дразнят повече от искреното съчувствие към проблемите ви. Ето Крис ни е казал, всичко е за добро, може да е добронамерено, но ако някой току-що е преживял раздяла, загуба, провал или тежък период, тази фраза може да прозвучи като не трябва да се чувстваш така. Именно това често се описва като токсична позитивност, натиск

Când неприятните емоции да бъдат заменени с позитивни, вместо просто да бъдат признати. А какво е вашето мнение по темата? На познатото място можете да се включвате. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще ви разкажа за 7 неща в понеделник, които да направим, за да може цялата седмица да ни тръгне късметлийски. Казват, че като започнеш седмицата, както започнеш седмицата, така ще я продължиш, както и че деня се познава от сутринта. И макар да няма научно доказателство, че понеделника може да предопредели следващите 7 дни, маличко късмет никога не е излишен, затова вместо да посрещнем понеделника с ох, пак ли, можем да го превърнем в малък личен ритуал за хубава седмица. Ето 7 късметлийски неща, които си струва да направите в понеделник. Ами, ето, номер 1. Първото, може би, и най-важно. Не започвайте деня с оплакване. Не ми се става, пак съм на работа, ужасен ден. Познато ли ви е? Опитайте поне този понеделник да не започвате така. Първите думи сутрин задават настроението, с което тръгваме към деня. Заменете оплакванията с една проста мисъл. Нещо хубаво ще ми се случи тази седмица. Дори само заради любопитството да видите дали ще стане. Сложете пари в портмонето си. Старо поверие гласи, че не е хубаво да започвате седмицата с празен портфел, чули колешки. Оставете в него поне една банкнота и не я харчете през деня. Приемете я като своя малка банкнота за късмет и символ на изобилие, което искате да постигнете и да привлечете. Облечете нещо, в което се чувствате красиви. Ами, не го пазете за петък, не го пазете и за специален повод. Любимо червило, любима рокля, хубава рокля, нови обувки, онзи парфюм, който използвате само по поводи и понеделник, също е повод. Понякога късметът започва просто от начина, по който влизаме в стаята. Не давайте пари назаем в понеделник. Според едно от старите поверия, ако дадеш пари назаем в първия ден от седмицата, през следващите дни пари все ще излизат от дома ти. Дали вярвате в това е друг въпрос, но ако сте суеверни и имате чудесно оправдание да кажете, ще ти ги дам утре. Направете едно нещо, което отлагате. Един телефон на разговор, имейл, част за себе си, една задача, която местите от седмица на седмица. Направете я още в понеделник. Няма по-хубаво усещане от това да започнете седмицата с нещо и да си кажете готово. Това не е суеверие, това наистина работи. Пожелайте си късмет и по-конкретно на някого. Има една хубава идея. Това, което изпращаме към другите по някакъв начин се връща към нас. Пратете съобщение на човек, когато обичате и му кажете да му върви през седмицата. Може би точно това има нужда в понеделник сутрин. И номер 7. Оставете място за нещо неочаквано. Не планирайте всяка минута. Не решавайте предварително, че седмицата ще бъде тежка. Не приемайте един лош понеделник като доказателство, че и останалите дни ще са провалени. Оставете малко място за изненада, за онова обаждане, което чакате, за среща, която не сте планирали, за добра новина, за нов човек, за възможност, която още дори не знаете, че идва. Може би най-хубавият

0: удоволствие напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

0: Salavi, baby.
1: Morning Voice Select.
2: Сега ще се отнесем към една статия, която е доста любопитна и ми попадна. Ботокс кутия е нейното заглавие и как светът е полудял по сърдините. Консерва от скромните сърдини струва около 3 евро и е така страхотен хит към момента. За Гърция, както и за останалите средиземноморски страни, сърдините са нещо болезнено банално, просто консервирани рибки, които се озовават в салатата или в сандвича. В Черно море също ги има, но у нас бурканите и консервите по-скоро се подминават, отколкото да се купуват маниакално. TikTok е на път да промени това и да наложи истинска мания по сърдините като нова супер храна. Още от първото търсене в платформата с ключовата дума сърдини ви води към кратко видео, в което красавица с поразителни очи казва, че рибките са ключът към блестящата кожа. Яде ги направо от консервата с вилица, без да отстранява естествените мазнини и така, които са отделени от рибата. 57 годишна блондинка също яде сърдините направо от консервата и описанието ѝ е лаконично. Как да изядем ботокса си? Инфлуенсерите са наглед пример как храна до много скоро смятана, по-скоро забедняшка, изведнъж се превръща в тотален хит, пък и цифрите го потвърждават. Британската неправителствена организация Seafish отчита 30% скок в продажбата на сърдини за последните 12 месеца. Сходна тенденция наблюдават и в САЩ от Националния център за здравни статистики, които наблюдават солиден ръст в продажбата на същите тези скромни консерви.
1: Morning Voice

Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроси. Кой стои за тази организация? Кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления? Това коментира по случая Петрохан пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под който беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основания прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни. Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували, каза Найденов. Туристическият сезон по Черноморието се очаква да приключи без спад спрямо миналата година. Приходите отчитат ръст. Това показват предварителните данни, представени от министъра на туризма Илин Димитров за национална среща на държавата, местната власт и туристическия бизнес Царево. За периода от май до юли у нас са регистрирани над 3 милиона туристи и повече от 11 милиона нощувки. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви. Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава под обект на територията на московския нефтопреработвателен завод. Има щети, няма пострадали, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Макс. По думите на кмета, Москва на мястото на инцидента работят службите за спешната помощ. Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденцията Кемп Дейвид, където трябваше да прекара и двата почивни дни. Белия дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента. То обаче съвпада с последните атаки в Саудитска Арабия, за които отговорност поеха йеменските бунтовници хути. Съединените щати призоваха своите граждани, които се намират в Близки изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военния конфликт между хутите и Риад може бързо да ескалира. Завръщането на Тръмп е и на фона на напрежението с медиите. Белия дом отказва достъп на журналистите от телевизиите CNN, MS Now и изданието Политико по нареждане на Тръмп, който ги обвини в разпространение на фалшиви новини. От трите медии заявиха, че са били конфискувани журналистическите карти на техните репортери, които вчера сутринта са отишли в Белия дом. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Олимпик Лион разгроми с 4-0 Рен в двубой от петия кръг на Лига 1 и измести Париж ФК от второто място в лигата. Ернест Наума откри резултата в седмата минута. Отново той

0: Предвои аванса на тима в 30-та. В началото на втората част Закария Текяме направи 3-0. Корентен Толисо оформи крайния резултат. Тулуза записа първа победа, след като стигна до 3-2 срещу Люавър. По този начин състава се придвижи на 12-то място с 5 точки, а Люавър има само 2 и остава в зоната на изпадащите. Анже се наложи с 2-0 на Троа и вече е в топ 6 на подреждането, а Люман победи с 2-1 гостуващия Лориен. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. Испанският отбор надделя на чемпиона в турнира от миналата година Олимпиакос 93-89 на финала в Абу Даби. Срещата беше повторение на финала на Евролигата, в който гръцкият тим триумфира. Олимпиакос загуби първата четвърта на двубоя, след което играчите се бориха до края, но не успяха да наваксат. Звездата на Олимпиакос Александър Везенков беше най-полезен за своя тим с 22 точки. Времето. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали за това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов. Относно пресконференцията, която

Както беше дадено от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания. Но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицела на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Барселона се наложи с 3-1 над Севиля при гостуването си на Рамон Санчес Писхуан от седмия кръг на Ла Лига. Домакините първи откриха резултата чрез Юсуф Фофана в 19-та минута, но след това Рафиня вкара хеттрик 22-та, 52-та, 69-та минута, за да донесе успеха на своя тим. Барселона е с пълен актив, 21 точки, едноличен лидер в класирането. Лацио постигна чиста победа с 2-0 при гостуването си на Венеция от петия кръг на италианската серия А. Головете бяха дело на капитана Матия Дзакани, който беше точен от доспа, и нападателя Тижанин Нослин. С този успех Лацио събра актив от 10 точки и се изкачи на третото място в класирането, продължавайки силния си старт под ръководството на Дженаро Готузо. Венеция, воден от Джовани Стропа, все още няма спечелена точка от началото на сезона и заема последното 20-то място. Времето. Днес е предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Трафик. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: природа войсти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Malko, The Voice Top 10. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Моделът Борисов Пеевски е разграден на нулева степен. Между думите и делата има голяма разлика. Ако властта имаше истинско намерение този модел да бъде разграден и срещу Борисов, и срещу Пеевски можеше да бъде активирана НАП, а тя не прави нищо. Това каза съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Свързаният с Делян Пеевски български посланик в Обединените арабски емирства е назначен през 2022 година и е по предложение на служебното правителство на Гълъб Донев, който сега е вицепремиер и финансов министър.

0: с подписа на президента Румен Радев. Още тогава Бърт алармира, че той е човек на Певски, но нямаше реакция. Мрежите от фирми са същите, в момента текат опити за овладяване на част от тях, твърди Мирчев. Столичен кмет Васил Терзиев коментира действията на прокуратурата по случая Петрохано Колчица, като изрази надежда експертизите да приключат бързо, за да се успокоят гражданите и да се обърне внимание на други належащи държавни проблеми. Случайностите са как винаги подобни неща се случват точно преди определени политически събития, заяви Терзиев. По повод подготвен протест с искане за неговата оставка, кмета заяви, че недоволните са добре дошли. Винаги съм защитавал правата на хората да протестират и за щастие така работи една нормална демокрация, коментира той. Добавяйки, че подкрепя от други протести в миналото и няма проблем с такива насочени срещу него. Столичен кмет потвърди ангажимента на общината за изграждане на 20 км нови велотрасета в града, като призна, че към момента институцията е длъжник на гражданите по отношение на велосипедното придвижване. Популизма е толкова опасно нещо в момента, всички са такива, това заяви лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, коментирайки мерките за подкрепа заради високите цени на горивата. Повод за думите му е предвидената еднократна помощ от 50 евро, която ще получи близо 550 000 български граждани от най-уязвимите групи с доходи под линията на бедност. Мярката е предназначена за хора, които получават различни социални помощи, сред които деца без родителска грижа, лица с помощи за отопление, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и военно-инвалиди. Тези 50 евро, от кой ги взимат? Дали този, от който ги взимат, сега да ги раздадат? Дайте да дадем, ама от кой, коментира Борисов. Това са палиативни мерки, ние не контролираме причината, така Руслан Стефанов, главен икономист в Центъра за изследване на демокрацията, коментира обявения от правителството пакет от мерки срещу поскъпването на горивата. Той определи инфлационния чек и премахването на акциза върху пропан-бутана като разумно решение при ограничените възможности на кабинета, но предупреди, че те няма да отстранят причината за ценовия натиск. Стефанов обясни, че шокът идва от предлагането на рафинирани продукти, най-вече дизел, и е свързан с войните в Близкия изток и Украина. Българското правителство няма инструменти да контролира тези процеси. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Астън Вила победи с 3 на 2 Тотнъм в гостуването от петия кръг на английската висша лига. Защитникът Матео Роджери изигра целия матч за Бирмингам, което е и първият му старт в надпреварата. Той направи 5 решителни намеси. Роджери се присъедини към Астън Вила от Атлетико Мадрид преди сезон 2026-27. Той все още не е отбелязал гол в 4 матча за английския отбор. Нападателя на Барселона Ламин Ямал постигна нов важен резултат след победата с 3 на 1 на Севиля. 19-годишното крило направи 2 асистенции, с което общия му брой за каталунския отбор във всички състезания достигна 51 в 159 мача. Според Опта, Ямал записва своя 50-та асистенция на възраст 19 години 68 дни. Това го прави най-младия играч в Ла Лига, достигал от този важен момент поне от сезон 2014. Предишният рекорд принадлежеше на Винисиус Жуниор. Бразилецът направи 50-та си асистенция за Реал Мадрид през май 23-та година на възраст 22 години, 298 дни. Времето. Днес е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Трафик. Натисни play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. The Voice.
2: Make a voice. Top 10. Аз съм Мари Никол, а вие сте с престижната класация за българска музика BG Voice Top 10. Всяка седмица в петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Заедно преброяваме кои са BG парчетата, за които сте гласували.

или най-много в сайта ни thevoice.bg. През 38-та седмица на тази година отново имаме три предложения. Освен тях, ще проследим движението на три хита, които се изкачват, 4 падат надолу и 3 дебютират при най-обичаните 10. В края на класацията ще се върнем и само година назад, за да си припомним кой беше на върха тогава. Аз лично нямам търпение да се насладим на най-големите български хитове, затова директно ви казвам кой дебютира под номер 9. Тя е Вал, а най-новото от нея носи името Бягай. Позиция преди нея и старт на BG Voice Top 10 поставят Молна и Любо Киров с тяхната Луна. Те губят 5 позиции и заемат 10-то място. BG Voice Top 10. Номер 10.

Бангаранга удара се изкачи с една позиция до номер 8. Това е най-дълго задържалият се хит в BG Voice Top 10 за тази година. А дали и за цялата история на класацията, това ще разберем в края на декември, когато ще направим годишното преброяване. Сега се фокусираме обаче върху актуалното издание, в което на 6-то място дебютира Тино с неговите Зими и лета. Издавам само, че по-късно ще ви пусна още един проект нов от Тино. Кой ли обаче се подрежда на седмата позиция? Там ще открием латино крилете на България, Торино и Пашата с поредното гръцко парче от тях. Този път в компанията на Евангелия и Никотини. Те губят три места днес. А вие ще решите дали първото ни ново предложение ще влезе при най-любимите 10. Вашите гласове в сайта ни thevoice.bg ще очаква Руши с неговите три дни чудеса. Това е поредният сингъл от едноименния му албум, а Руши определя албума като любовно писмо към феновете му. Скоро Руши ще бъде наш гост, за да представи

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ace Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: The Voice. Номер 7.

0: най-новото от тях – Персеиди, което излезе по-рано тази седмица. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молет, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа. Силна емоция, в която красивото и болезненото вървят ръка за ръка. Заглавието препраща към Персеидите. Метеорния поток, който всяко лято оставя кратки ярки следи в небето.
1: Ново предложение.

Вече сте с The Voice. И мен, Мари Никол, и ето, че достигнахме челната тройка на най-харесваните български хитове. Сребърния медал тази седмица грабва Дара Екимова.

0: с нейното дигитално, която две поредни седмици беше на върха, но днес с много малка разлика губи първото място и застава под номер 2. Преди нея посрещаме последния дебют в това издание. Те са Тело и Димчо, Ня пазим тихо, които влизат директно на третата позиция. Какъв успех ще направи последното трето ново предложение? Това ще решите вие, а ще ви споделя, че той е Тино, а Тялото ти е поредния проект от новия му албум, който излезе с видео. Загатвам ви, че в началото на октомври Тино ще бъде мой гост в подкаста ни, където ще разкаже всички подробности за новия албум и за предстоящия му голям концерт в София. Следете сайта и социалните ни мрежи, за да научите всичко първи. BG Voice.
1: Ново предложение. Събуждам се

0: The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Малко преди да разберем кой е на върха тази седмица и да си кажем чао от класацията ни за българска музика, ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем само година назад, когато на върха застана Мона с нейната сила. Това беше петото най-харесвано парче за 2025 година според вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Сила се задържа 15 седмици в класацията и 7 пъти беше номер 1 при излизането на парчето през юни миналата година, Мона сподели. Написах сила, защото искам да я имам, защото искам да я дарявам на всички около мен и защото знам, че когато сме обединени от любов и добрина, светът става по-красиво място. Поне моят свят. Припомням също, че във видеото на сила е включен жестомимичен превод. Силен жест към достъпността на изкуството. Припомняме си сега хит номер 1 от 2025 година, Мона и нейната сила. BG Voice Top 10.

Аз съм Мари Никол и заедно преброихме 9 от най-харесваните български хита. Днес ви представих и 3 нови предложения. Преди да продължим и да връчим златния медал, ще си припомним набързо подредбата от номер 10 до номер 2. И веднага след това се връщаме, за да увеличим звука на Макс.

дали Дара Екимова с нейното дигитално ще се завърне на върха. Това решавате вие през следващите 7 дни. В четвъртък Екимова бе мой гост, а интервюто с нея вече е достъпно в сайта ни nidovoice.bg. Точно там е и подредбата на BG Voice Top 10, която ще очаква вашите гласове. Днес те решиха на върха да се завърне един вече много добре познат изпълнител. Той е Грингот. А когато правихме интервю по повод на парчето, което грабва златния медал тази седмица, хитовото не-не-не, той току-що се беше върнал от нощно изкачване на Черни връх. Какво още ни разказа той в интервюто, също можете да откриете на сайта ни nidovoice.bg. А както каза хитовото не-не-не, отново се връща на лидерската позиция след 3 седмици почивка от нея. Желая ви готин уикенд в компанията на радио и телевизия The Voice. We love music. Номер 1.

Діалу Тоті. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд.

Установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва контраразузнавателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руското разузнаване. Не чух да се предприемат мерки за координация и активна

комуникация с партньорите по тази линия. Без такова взаимодействие, стигането до обективната истина е невъзможно. Това заяви пред БНР бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров в коментар за взривовете в складовете за боеприпаси на оръжейната компания МКО и проведения съвет по сигурността, където беше обсъдена темата. В съвета по сигурността бяха набелязани мерки, но те са в посока на изясняване какъв е режима за съхраняване на такава продукция. Чух, че екипи от ДАНС и МВР ще инспектират такива складове, ще налагат санкции, ще се увеличава патрулно-постовата дейност в тези райони. Това беше ангажимент на МВР и ДАНС и към момента те трябваше да са го правили това. Но за мен е важен въпросът дали тези взривове са вследствие на планирано диверсионно разузнавателно мероприятие, реализирано от руските служби, коментира той. Института за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. В публикация озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Група влиятелни демократи в САЩ настояват правителствените надзорни агенции да разследват погрешен доклад на изкуствения интелект, в който се твърди, че китайски кораб в Близкия изток е превозвал компоненти за програмата за ядрени оръжия. Сенаторите посочват инцидента, който за малко да доведе до конфликт, като пример за наскорошни развития, които пораждат нарастващите им опасения относно степента на ускореното използване на изкуствения интелект и експериментирането вместо ефективното управление. В писмото сенаторите призовават за незабавно разследване от съответните генерални инспектори. Ед Ширан се извини на феновете след скандала, помрачил световното му турне. Рапърът Маклмор, който подгряваше британската звезда, беше отстранен заради коментар в подкрепа на Палестина. Знак на съпричастност, три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите в Северна и Южна Америка. Ед Ширан наруши мълчанието си след скандала, в който бяха замесени и рапърът Маклмор и поддръжници на палестинците. Ширан излезе сам на сцената в Филаделфия с думите: «Допуснах грешки, за което много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете. Никога не съм искал да бъда музикант, активист, но се оказах в центъра на важен и бурен дебат за свободата на словото и най-сложният политически въпрос на планетата. Концертите ми винаги са били безопасно място за всички и това е изключително важно за мен», казва той. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Старши треньора на Лацио Дженаро Гатузо говори след победата с 2-0 като гост над Венеция в петия кръг от италианското първенство. «Мога само да благодаря на моите играчи, защото отпаднахме в първия кръг на Купата на Италия. Имахме 50 дни изключителна жега на Формело по време на предсезонната подготовка, но направихме много промени и те ми дадоха всичко. Имахме късмет, защото Венеция бяха толкова добри през първото полувреме и можеха да ни водят с 2-0 и не трябва да се оплакваме. Подхода ни беше грешен. Играхме добре след почивката и това е част от процеса. Знам, че имаме много да подобрим. Класиката не означава много в момента. Ако искаме да изненадаме хората, трябва да го направим както трябва», цитира Sky Sports думите на италианския треньор. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. Трафик. Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле поради ПТП. Трафикът се регулира от пътната полиция.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Торбеге. The Voice. We love music.

0: Радио The Voice. Това са новините.
1: 5 дни преди официалния старт на предизборната кампания за президент, политическите сили вече очертават основните си послания. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидат президентски двойки, а крайният срок за регистрация е 22 септември. Именно тогава се очаква да стане известна и кандидатурата на Възраждане. Управляващите призоваха за битка без компромати.
2: Вярваме, че това, с което започна очевидно вече кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите са ни да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани към това, не да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а да бъдат наистина ориентирани само към това, което трябва да и очаква българското общество.
1: Заяви депутат от Прогресивна България Димитър Петров. В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, министъра на правосъдието обяви в ефира на Нова, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати. Те били свързани с избора на членове на съвета от професионалната квота през октомври и ноември.
3: До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу, да кажем, кариерно израстване, спокойствие на работа или по някакъв начин размяна на услуги.
1: Думи на министър Николай Найденов. Екипи на CNN и MS Now не бяха допуснати до Белия дом, ден след като президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отнема достъпа на журналисти от

0: Телевизии и Политико заради публикации, които определи като фалшиви новини. След отнемането на акредитациите, репортерите на CNN и MSNBC продължиха да предават от улицата в близост до президентската резиденция. Засегнатите медии оспориха решението, като CNN го определи като незаконно посегателство срещу правото на журналистите да изпълняват работата си. MSNBC и Политико заявиха готовност да защитят правата си по съдебен път. Подобен спор за достъпа на журналисти до Белия дом имаше и по време на първия президентски мандат на Тръмп. Тогава казусът стигна до федерален съд, който разпореди журналистическата акредитация да бъде възстановена. Йеменските хути обявиха, че са атакували обекти в саудитската столица Рияд с ракети и дронове. Малко по-рано до главното летище на града бяха забелязани пламъци и гъст дим. Според хутите са били атакувани и съоръжения на държавната петролна компания в град Янбул на Червено море. Градът е ключов център за износ на саудитски петрол. Миналата седмица хутите атакуваха ключов тръбопровод Саудитска Арабия. Това намали износа на петрол и допълнително увеличи цената му на световните пазари. А Турция заяви, че е готова да помогне на Саудитска Арабия за военните операции като част от новоподписания военен договор между Анкара, Рият и Исламабад. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Американката Ива Йович защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите 500 в Гладалахара, Мексико. На финала втората поставена Йович победи се народничката си Пейтън Стърн с 6-4-6-2 за час и 26 минути на корта и стана шампионка за втора поредна година. Тя не загуби сет по време на цялата надпревара. Невероятно е да се върна тук на финала и да бъда с този красив трофей и това сомбреро. Обичам да съм тук. Вие ми дадохте толкова много енергия. Публиката е любимото ми нещо тук, така че ви благодаря много, каза Йович по време на церемонията по награждаването. Втората година на Йович беше доста успешна. Освен, че спечели втората си титла в кариерата, 18-годишната американка стигна до още един финал в Хобарт и до първия си четвърт финал от големия шлем на откритото първенство на Австралия. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението при 37-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android.

0: The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: The Voice. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Кампанията за президентските избори, която вече очевидно започна, изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество. Визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция. Това каза пред БНР Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата, тя да повдига обвиненията. Ние като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания. Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки. Госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента. Отбеляза още Петров в предаването на неделя 150. Той определи антикризисния пакет от мерки на правителството на стойност над 300 милиона евро, насочен към овладяване на цените на горивата и подкрепа на най-засегнатите сектори и уязвими групи като навременен. Петров беше категоричен, че не е насочен предизборно. Две мечки са нападнали палатка на туристи, прекарали нощта в гориста местност над Софийското село Локорско, съобщиха местните власти. Случай е станал през нощта на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация, дивите животни са се приближили до мястото, където туристите били разпънали палатката си и са я атакували. Въпреки преживения стрес, няма данни хората да са получили тежки наранявания. Информацията за обстоятелствата около инцидента все още се изяснява. Кмета на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района за случилото се и призова за особено внимание. Предупреждението е насочено най-вече към хората, които планират разходки, туристически преходи или нощувки на открито в тази част на Стара планина. Хиляди се включиха в велошествието в София. Той е част от инициативата Уикенд без автомобили и Европейска седмица на мобилността. Над 5000 души, малки и големи, са се включили в велошествието по данни на полицията, а центъра на София се превърна в един своеобразен спортен празник. Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд, като близо до него избухна пожар, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб ел Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър.

0: Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличение на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса. Трафик. От 21 септември за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километрови участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Ще има обходни маршрути.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Planet Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а тук си говорим за нова музика, защото Фло Мили представя официалното видео към новия си сингъл Too Bossy. Уверено и провокативно парче, което семплира и преосмисля хита на Келис Bossy от 2006 година. Продуцирана от Pool Beats, Риотуса, Алан Ритър и Нико Баран, песента запазва разпознаваемата дързост на оригинала, но я пречупва през характерния рап стил, острите рими и самоувереното присъствие на Фло Мили. Видеото продължава тази линия с ярка визия и Фло Мили в центъра на действието, подчертавайки самочувствието и безкомпромисния характер на парчето. Too Bossy заедно с предишния сингъл Hot as a B.I.C. ще бъде част от предстоящия четвърти студиен албум на изпълнителката Flow State. Вижте официалното видео на Too Bossy на сайта ни thevoice.bg. Planet

0: Chiallo Tutti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ООН.

0: Planet Voice Select.
1: Певицата Тина Ши сподели два нови сингъла Pillow Fight и I'd Rather Be Alone. Певицата променя посоката от мощната електроника на предишния си сингъл Melatonin. Pillow Fight е елегантно синтетично R&B бижу, докато баладичната I'd Rather Be Alone показва по-емоционална, вокално-резонансна страна от репертуара на Тина Ши. Осмия и албум Popstar включва ранни песни като Crash Out и Too Easy. Popstar ще излезе на 25 септември, а в чест на издаването тя обяви три хедлайнерски концерта тази есен в Чикаго, Бруклин и Лос-Анджелис. Също така Тина Ши ще се присъедини към Хари Стайлс като подгряваща група в турнето му Together Together за концерти в Феникс, Аризона на 2 и 3 април до година.

0: Радиото Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Voice Select.
1: Един филм, който съм сигурна, че на малки и големи е любим, е Красавицата и звяра. Тази емблематична анимация на Дисни се завръща на една от най-големите сцени в столицата на 11 ноември, като мюзикълът «Красавицата и звяра» ще бъде първата професионална българска продукция, вдъхновена от едноименната анимация на Дисни от 91-а. Историята за Бел и звяра се превръща в класика на музикалния театър с музиката на носителя на Оскар Алън Менкен. Сред популярните песни от спектакъла са «Beauty and the Beast», «Be Our Guest», Бел, Гастон и Something There. Режисьор на българската постановка е Петко Бонев, а диригент и автор на оркестрацията е Страцимир Павлов. В спектакъла участват оркестърът и балетът на Държавна опера Варна, както и Варненската детско-юношеска опера, като в ролите на Бел и принц Адам звяра ще бъдат Валерия Василенко и Виктор Ибришимов. В спектакъла участват и познатите герои Люмьер, Коксуърт, госпожа Поц и останалите персонажи от приказката.

0: The Voice. A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

за iOS и Android. The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice с

0: Select.
1: Продължаваме да си говорим за музика в Planet Voice, защото Розе пуска нова песен в официалните си акаунти. Тя разкри, че новият трак ще пристигне на 17 септември. Песента е придружена от музикален видеоклип, режисиран от Дейв Майерс и заснет изцяло с новопредставен телефон. В тизър Розе разкрива на феновете само няколко секунди от песента, като в видеото тя държи лилаво бордо близалка, напомняща на Tootsie Roll Pop, докато думите "нов трик" покриват опаковката на бомбона. Превюто включва аудиото на песента, включително и текста "Love Sick, I'll pick my heart off the floor, new trick, watch this ow". Визуалният дебют на песента поставя Розе и в центъра на най-новата кампания на телефона, която преди това е привлякла някои от най-големите имена в поп-музиката, включително "Dancing in the Flames" на The Weeknd, "Get Him Back" на Оливия Родриго и "Stupid Love" на Леди Гага. Розе продължава да надгражда успехи като солов изпълнител след дебютния си студиен албум "Rosie", който излезе през декември 24-та, а нейното сътрудничество с Bruno Mars "Апата" осигури още по-голям пробив в класациите, достигайки номер 3 в Billboard Hot 100 и беше номер 1 в нашата годишна Airplay класация тук по радио и в телевизия The Voice. New Trick на Розе излиза на 17 септември на празника на София.

0: Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса кой стои зад тези организации, кой финансира и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Това коментира по случая Петрохан, студиото на Нова, министъра на правосъдието Николай Найденов.
1: Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че тя работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Е, сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това, предвид сериозността на изнесените данни.
0: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая Петрохан. По думите му пред BTV той няма връчена призовка и не е бил разпитван в качеството си на обвиняем. Той обясни, че първоначално е отказал покани за медийни участия, тъй като според него темата се използва в предизборна кампания. Но след като стане ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка, каза Сандов. Това не е по случая Петрохан Колчица. Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска, заяви бившия министър. Сандов посочи, че за въпросното рамково споразумение е дал сведения още през 2022 година. Той каза, че тогава е бил разпитан от МВР, а преписката в последствие е била изпратена на прокуратурата. Прокуратурата не е направила нищо от тогава, според мен, защото няма основания, коментира той. КСНС трябва да се свиква регулярно. Йотова е президент от 8 месеца и за този период не го е свикала нито веднъж, се заяви съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев пред БНТ. Единият вариант е, че живеем в райски времена на мир, благоденствие, мощна икономика, ниски цени на горивата, а и войните са далеч от нас. Но тъй като сме сериозни хора, сега трябва да кажем, че едната война е на 300 км, другата на 1000, литър дизел е 2 евро. Свикването на КСНС, освен че е задължение на президента на всеки 3 месеца, е важно в момент на трудни времена за страната да се свиква тогава, когато има опасности от няколко места, каза Мирчев. Тази седмица Европейската комисия обяви, че ще наложи възрастова граница за социалните мрежи в целия Европейски съюз. Под 13 години пълна забрана за социални профили, а едва след 15 години тинейджерите ще могат да имат самостоятелен профил. Безкрайното скролване, автоматичното пускане на следващо видео, известията през нощта и алгоритмите, които водят потребителя от едно към друго все по-крайно или натрапчиво съдържание, попадат под новите ограничения. Най-пристрастяващите практики са на прицел на Брюксел. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Спорт. Александър Зверев спечели победа за Германия в отборния турнир по тенис за мъже за Купа Дейвис по-малко от седмица след титлата си на откритото първенство на САЩ, докато финалистът в Нью-Йорк Бен Шелтън загуби втори матч за отбора на САЩ. Завършилите 3 от общо 7 матча Република Корея, Австрия и Чехия продължават на финалите. Зверев се наложи над Матей Додик 6-4-7-6, но Германия с Хърватия завършиха 1-1 след мачовете в събота, след като сънародникът му Даниел Алтмайер загуби 4-6-3-6 срещу хърватския номер 1 Дино Примжич. Поставения под номер 2 в основната схема, Пауло Бадоса от Испания отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите 250 Сао Пауло, Бразилия. Бадоса допусна 6 пробива и отстъпи пред Надя Подолска от Аржентина 3-6-4-6 за 89 минути игра. Така аржентинката

0: Продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо от Испания, която елиминира четвъртата в схемата Анна Блинкова от Русия 6-4-2-6-6-4 за 2 часа и 22 минути на корта. Кеведо достига до първия си финал само 8 месеца след дебюта си в основната схема на турнир от женската тенис асоциация. Времето. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

Двойс. Продължаваме да си говорим за Евровизия, защото обществената телевизия на Република Северна Македония обяви, че ще се завърне в песенния конкурс Евровизия в Бургас след 5-годишно отсъствие. Директорът на телевизията каза, че Европейският съюз за радио и телевизия е осигурил благоприятни условия, които да позволят това завръщане. Основната цел на завръщането е да се популяризират музиката и културата на Република Северна Македония. За да подкрепи това, телевизионният оператор потвърди, че ще използва прозрачен процес за избор на изпълнителя, който ще представлява страната в конкурса в България през май до година. Повече подробности относно формата и метода на селекция ще бъдат обявени през следващите месеци. Завръщането идва след публични призиви от страна на граждани на Република Северна Македония за преразглеждане на участието в песенния конкурс и след многобройни спекулации в медиите. След като страната се оттегли през 2023, позовавайки се на финансови затруднения, македонската телевизия направи няколко опита да се върне в конкурса, а по-рано тази година те възобновиха излъчването на Евровизия по основния си канал. През годините Северна Македония има 9 класирания на финал от 21 участия и само едно класиране в топ 10. Най-добрият резултат е през 2019-та с Тамара Тодевска и нейната емоционална балада Proud. По време на конкурса в Тел-Авив тя се класира на 7-то място с 305 точки. А за последното си участие през 22-та година, журито и публиката на страната избраха Андрея и песента Circles. В Торино тя се класира на 11-то място във втория полуфинал, което не я допусна до грандиозния финал. Но ще видим как ще се представят до година в България. Planet Voice.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Select.
1: След седмици на загадъчни публикации, Дрейк най-накрая разкри какво стои зад мистериозното Fear of Missing Out. Вместо нов албум или поредна музикална изненада, както предполагаха много от феновете му, артистът подготвя не съвсем кратък филм. Дрейк сподели и кратък тизър, в който самият той управлява неоново-жълта моторна лодка. На фона на кадрите се чува женски глас, който говори за два възможни начина да изживееш живота си. В единия човек избягва риска и задържа чувствата си, докато в другия се осмелява да направи различен избор и намира това, което е търсил. Така постепенно се изяснява загадъчната кампания, която Дрейк започна още през август. И въпреки, че вече е ясно, че FOMO е филм, все още остава един голям въпрос. Ще има ли нова музика в него? Дрейк описва проекта като режисиран и озвучен от семейството му, което оставя възможност за нови песни или поне музика, създадена специално за филма. За сега обаче артистът не е потвърдил какво точно ще съдържа саундтракът. Но ще разберем много скоро, защото премиерата на Fear of Missing Out е насрочена за 15 септември в YouTube. Новия проект идва само няколко месеца след мащабното издание на Дрейк от май, когато той представи едновременно Iceman, Made of Honor и Habibti. Това далеч не е първият път, в който Дрейк превръща представянето на нов проект в своеобразна загадка. По-рано тази година той дори използва огромен блок LED в Торонто, за да скрие информация около Iceman. Сега FOMO получава своя отговор, но изглежда, че Дрейк отново е оставил достатъчно място за още една изненада.

0: Planet Voice Select.
1: Колко далеч можеш да стигнеш за човека, когато обичаш, преди напълно да изгубиш себе си? Ели Голдинг търси отговора в For Your Entertainment, един от най-силните и болезнено откровенни моменти в новия ѝ албум I Know Too Much. Зад привидно ироничното заглавие стои история за връзка, в която любовта постепенно се превръща в саможертва. Лирическият герой е готов да премине през всичко за другия, но зад тази отдаденост се крие тревожният въпрос дали любовта все още е взаимна или собствената болка вече служи единствено за нечие забавление. Ефирният глас на Ели Голдинг в нейното най-ново парче създава красив контраст с безпощадната откровеност на текста. Вместо да романтизира безусловната любов, песента показва нейната тъмна страна, момента, в който компромисите преминават в себеизличаване. Можете да чуете For Your Entertainment на сайта ни thevoice.bg.

0: Нашата класация на радио The Voice. The Voice.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Perfect.
1: Малко преди края на днешната ни среща си говорим за класацията Billboard Hot 100, където песента Choosing Texas на Ella Langley достигна своята 22-ра седмица начело, а това изравнява рекорда за най-дълъг престой на върха с този

на Мараия Кери с All I Want For Christmas Is You. Песента на Lang Lee вече надмина постиженията на други хитове, като A Bar Song, Tipsy на Shaboozy и Old Town Road на Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. Choosing Texas дебютира в Hot 100 на 1 ноември миналата година. През януари тази година песента влезе за първи път в топ 10, а през февруари оглави подреждането, поставяйки началото на поредица от рекорди в класациите. Междувременно коледният хит от 94-та All I Want For Christmas Is You неизменно се завръща на върха на Hot 100 всеки празничен сезон, след като оглави класацията за първи път през 2019-та. И вероятно ще увеличи актива си през предстоящите зимни празници. Парчето Boston на Stella Lefty запазва втората си позиция в Hot 100, а Taylor Swift остава под номер 3 с I Knew It, I Knew You, след като през юни първите си две седмици в чарта беше на върха. Morgan Wallen е на четвъртото място с Been By Now, а топ 5 завършва с Hey There I Made You Love Me на Ариана Гранде, след като тя оглави подреждането още в седмицата на дебюта си през юни.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е началото на тази седмичния AirPlay Chart Top 30. Независимо дали сте с нас в 10 сутринта в събота или в 5 следобед в неделя, настанете се удобно и се пригответе за 2 часа в компанията на най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на Radio The Voice. Днес посрещаме 4 нови попълнения и едно завръщащо се парче. Два хита са задържали минало седмичните си позиции, 11 се изкачват, а 12 падат надолу. Миналата седмица хит номер 1 беше Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. А дали все още е на върха или имаме нов победител, ще разберем заедно в края на днешната среща. А също така, тролбек хитът на седмицата ще ни върне до 2000-та година, така че съм сигурна, че ни очаква много интересно издание. Започваме с номер 29, където е Dance от Slater. Тя днес пада с 7 места, а преди да я чуем е време за първото ново попълнение. Loser, сингълът, с който Tame Impala продължава ерата на албума Dead Beat. Песента излиза официално на 3 септември 2025 година и е вторият сингъл от проекта. Loser получава своята радиопремиера в САЩ на 11 август тази година след успеха на Dracula, а парчето е дело на Кевин Паркър с характерното психиделично звучене на Tame Impala, което го превръща в един от акцентите в новата ера на албума. Loser намира място и във филма Spider-Man Brand New Day, което прави парчето популярно в световните радиостанции, а днес дава старт на AirPlay чарта ни. Аз съм Ери, нека класацията за 30-те най-излъчвани песни да започне.
0: Номер 30.

5 стъпки назад до 28-то място се придвижиха Мона и Любо Киров с тяхната Луна. Продължаваме да се изкачваме сред най-големите хитове в ефира на Радио The Voice и достигаме до 26-то място, където с 2 стъпки по-напред е Елени Форейра с Дискотек. Време е да ви представя и второто от 4-те нови попълнения за седмицата. 1, 2, 3, 4, 5 на Да Ти, което следва успешния сингъл Take Me There. Атмосферното звучене и искрените вокали превръщат песента в идеалния саундтрак за идващата есен, а Да Ти отново демонстрира способността си да съчетава емоция и модерна продукция. Роденият в Грузия и базиран в Будапеща изпълнител бързо набира популярност с над 1 000 000 месечни слушатели в Spotify и поредица от успешни сингли. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

Рекорден спад през 38-та седмица на годината Fairplay чарта отбелязва Кожа на Прея, която преди 7 дни беше на 6-то място, а днес пада с 19 позиции до 25-то. В следващите минути

Тив чарта ще чуем Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, което пада с 13 места и застава на 22-то място. Две стъпки по-напред пък изкачват Дара с нейната Бангаранга до 23-та позиция, а на 24-та е единственото Re-Entry – Sorry Papi от Topic и Becky G. А кои хитове са успели да влязат в топ 20 в седмичната ни класация за най-излъчваните песни по Radio The Voice? Останете с нас, за да разберете! The Voice Play Chart номер 24.

0: Студиото Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
0: The Voice Airplay Chart. Номер 22.

от 29-то място преди 7 дни до 21-то днес. Такъв скок прави Поли Генова със своя хит «Спомени». Време е да си припомним подредбата на песните от номер 30 до номер 21 в Airplay чарта на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика «The Voice». А след това продължаваме да се изкачваме, като целта ни е да разберем дали Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди все още държи златото или имаме нов победител. The Voice. Airplay Chart. Номер 30.

Вече 8 седмици спомени на Поли Генова е сред 30-те най-излъчвани хита по Радио The Voice. Дали след 7 дни тя ще успее да се изкачи още по-напред в нашата класация, предстои да разберем. А сега поглеждаме към номер 20, където е предпоследното ново попълнение. Тайванската изпълнителка Лиса поставя началото на нова глава в соловата си кариера с Сауа Дика, първия сингъл от предстоящото й EP Press Play. Песента връща Лиса към музикалните й корени с отличителния й рап стил и силно хип-хоп звучене, а заглавието идва от тайландския поздрав за здравей. Заснет в родния й Бангкок, впечатляващият видеоклип допълва парчето с мащабна продукция, хореография и запомнящи се модни визии. А днес Сауа Дика прескача 10 места и дебютира под номер 20. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

постъпи с 4 места и застана на 19-та позиция. Аз съм Ери, вие слушате Radio The Voice и седмичната ни класация за най-излъчваните песни. Продължаваме да се изкачваме към върха и достигаме до номер 17, където е дигитално на Дара Екимова. Тя направи скок с 7 места и застана пред Теди Суимс, който задържа минало седмичната си позиция с Mr. Know It All. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на

0: Ticket Station BG.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Ариана Гранде падна с 9 места до 16-та позиция с нейния Petal. Вече знаем подредбата на първата половина от тази седмичния Airplay Chart. А как са се подредили песните във втората половина? Нека разберем. На 14-то място с стъпка по-назад е Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. А точно в средата е последното ново попълнение – Bass Persuades на Майли, което е и за главното парче от 10-тия студиен албум на певицата, който излезе тази седмица на 18 септември. Поп-звездата, която вече използва професионално само първото си име и се отказа от фамилията Сайръс, пусна песента на 4 септември. В видеото Майли превзема покер клуб в Нью-Йорк на фона на пулсиращ денс-поп звук с силно влияние от синтезаторите на 80-те. Майли прескочи 15 позиции и дебютира на номер 15 в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice. Airplay чарт. Номер 15.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер. През изминалите 7 дни сме чули цели 44 пъти в ефира на Радио The Voice. Колаборацията на двете блондинки пада с една позиция до фаталния номер 13 днес. А същото движение отбелязаха и Another E54 Ultra с тяхното Talk To You, което застава на 12-то място. Все още има една песен, която не е отбелязала промяна. Дали това е минало седмичният хит лидер? Ще разберем в компанията на най-изглежданите излъчваните хитове. Останете с The Voice. We love music. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Hootie Fruity на Кацай се изкачи с 9 места до 11-та позиция. Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем при челните позиции, е време да си припомним как се подредиха хитовете от номер 20 до номер 11. А в 12 в събота или в 19-я час в неделя ще знаем и кой е най-излъчваният хит през 38-та седмица на годината. The Voice. Play Chart. Номер 20.

енергичното Hooty Fruity на международната момичешка група Cat Size за малко не успя да влезе в топ 10 на най-излъчваните песни през изминалите 7 дни по Радио The Voice. А кои песни получиха достатъчно ефирно време, за да намерят мястото си сред челните позиции, време е да разберем. С 8 стъпки по-напред до 9-то място е още един хит на Cat Size – Animal. А преди това ще чуем Не, не, не на Green God, който тази седмица се завърна на първото място и в нашата престижна класация за българска музика BG Voice Top 10, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Не, не, не застава на номер 10 в Airplay чарта на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 10.

защото аз съм човек. 087869 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

0: Не. Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX. The Voice. We love music.

Тази седмица се изкачи с две стъпки до номер 8 с парчето Magnetic. Нашата музикална разходка сред най-горещите хитове продължава с рекордното изкачване за изданието. То е отбелязано от Let Me Be на The Second Voice. Ще чуем този хит веднага след романтичната балада на Дамяно Давид The First Time, която направи една стъпка напред до номер 7. The Voice. Play chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани хита. И тук, със стъпка назад, до четвъртото място се придвижва Take Me There на Дати. Хит, който 4 седмици държеше златото в нашата класация. А на петата позиция откриваме Miss Kali Hallelujah на Morandi. Втората и последна песен тази седмица, която не е отбелязала промяна. Което значи, че със сигурност имаме нов победител. А кой е той? Ще разберем след като чуем още няколко песни, както и днешния Throwback Hit. The Voice Airplay Show, номер 5.

минути ни делят от това да разберем кой е новият победител в AirPlay чарта на Radio The Voice. Но преди това, нека погледнем към почетната стълбичка и към хитовете, на които много малко не им достигна, за да грабнат златото. На второто място е минало седмичният победител Мичико на DJ Godja, Джейсън Дерулу и Мелоди, който прави крачка назад. Същото движение придвижва Хюгел и компания с Move Into The Sun до бронзовата позиция. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. The Voice. Airplay Chart номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice Play Chart номер 2.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

Време е да отворим архивите, за да погледнем кой е тази седмичният throwback хит в Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Връщаме се цели 26 години назад, в 2000-та година, когато Мадонна представи песента Music и постави началото на една от най-разпознаваемите музикални ери на новото хилядолетие. Със своето електронно фънки звучене и характерните обработени вокали, песента превзема класациите. Достига номер 1 в Billboard Hot 100 и прекарва 4 седмици на върха. Оглавява и британската класация, а също така става номер 1 в Dance Club Songs. 26 години по-късно, Music продължава да звучи като покана, на която просто няма как да откажем. Нека я чуем отново в ефира на Radio The Voice.

След като си припомнихме защо обичаме музиката с днешния throwback хит на Мадона, е време да ви разкрия кой е новият победител в класацията ни за най-излъчваните песни. Но преди това, нека си припомним как се подредиха хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice. Play Chart. Номер 10.

3. И сега е време да ви споделя кой е новият победител в класацията за най-излъчваните песни през изминалите 7 дни в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Изкачвайки се с 3 места, колаборацията между Пегиго и Айра Стар, Woman, е новият номер 1. Това парче сме слушали цели 65 пъти през 38-та седмица на 2026-та. А дали ще задържи златото и в следващата ни среща, предстои да разберем. Аз съм Ери и ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice с най-интересното от света на музиката, киното и културата. Желая ви един готин уикенд. Останете с хитовете по The Voice. We love music. И сега нека чуем хит номер 1. Woman. The Voice Airplay Chart номер 1.

0: chart. The Voice.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Lutuky. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Народа Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: Inelis.
1: Inelis знаеш. StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай, The Voice of Bulgaria.